4000 Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba. Radio 47 hapa.

Radio 47 101.8 Marsabit. Hapa ndipo Kali za Kale na John Maloba. Radio 47. Hapa

0: ndipo Kali za Kali na John Maloba, Radio 47.
1: Hapa ndipo
2: Zina
0: Selection.

0: Hapa ndipo Kali za Kali na John Manova, Radio 47.
1: Hapa ndipo
2: Zina
0: Selection

0: Depot. Kali za Kali na John Maloba, Radio 47. Hapa ndipo.
1: Zina.
0: Selection